whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tōnga, kia mā kina kina ki uta, kia mā tara tara ki tai, e hi ake ana te ata te reo, e tio, e huka, e hauhunga, te hei mauri ora, te whare e tūnei, te nā koe, te marae me te papa tuanuku e tākoutou nei, te nā kourua, ki a koutou e ngā rangatira, e nā te kaumātua, mama, papa, tangata katoa e whakarongo mai tēnei ahiahi e tāhua, nau mai, haere mai, piki mai, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Huie, tāiki e.